منتح للابد كبيض الجنة ميزو بيأب تبتع يومان يومان لابار افان سوزاني شخصاتو الفاجر دو كريكي دو كونيس موري دي نوزا بريي كوتامو إيماجين با لي كريكي دو كوميس يا لو سان دو مي فرير سو لور ديامو يا سو تاكو لا كروس تيلي كروميس انسيان ايتي كو جي بريزي لي كامو لابري لي دو كاتريس يابي اوكان اسوار سي سورتي سي ميم با كومو لا فيتا سارت با تو ركاردي مامان سا كوت لو بري دو سون ابارتمون. Les flingues, l'oseille, s'il en manque tu nous reconnais plus. T'es dingue, t'es bête, tu fais des tours mais tu veux qu'on te pousse. Ces bâtards voulaient me faire à terre, tu pensais pas que j'étais visionnaire. On est trop dans le money time, qui sont marrant pour le traditionnel. Attends, souffle-t-il sur tous tes enfoirés.